0: شو بتقسم الامور شو ما غير كره بونغو دراشين اسمه شو موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Rambervillers, au bord de la Moselle à Richard Mémil, à Toul, la Lorraine, elle est ici Lorraine.